Overlook så klutt en lotsfeller Vistam Zerav Savan Marsila Savan Kjavar Kutsuboy Her En jeskli opelok Snøy ut Hadres Mortanev Beduva Horsdysk Hei Stino Tanonovs Edrom Vejatsjanyor Homikaj Fus Lutses Sit Jeg живу Pospavivote Jeg живу Jeg живу Jeg живу Jeg